0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore. Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc. No matter how hard you try, you can't stop us now.

0: staneš. Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku i napuni joj usta dinamitom.
1: I onda?
0: Polije je benzinom.
1: I onda?
0: Izvadi kutiju šibica.
1: I onda? I onda?

0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas.
1: U vreću je sveže u cugu.
2: I onda?
1: Položi vreću na željezničku prugu.
2: I onda?
1: Začuje se vrisak sred mraka.
2: I onda?
1: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
2: I onda? I onda? I onda?
3: Zoro je
4: došao tam, kauboj mrak.
3: Strašni Zoro.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto strađe.
2: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
6: Ćao, Croatian Dream. Misto di se desila pizdarija ti dan je splitski Mrkat, angušta mjeseca 1997. okolo 9.30 ujutro. Bilo je čuda ljudi i besid, pravi besidariji.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r Radio Rojc. Wow!
5: Odkucavanje. Dopodne.

Radio Rojt, radio koji spaja. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.